0: دجمن رو کر جارکی فکر بی سری او خبرد سر حاول او ملت هجه او دگه تالا دل دل دتنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برده بستو نوالا دبیرا خودی درامین یا زاروکن خوه جنی یا جیران و گن باشان یا کسی نواش برند بوکه سر بخیلی که ایمانه بکوزی که دست بخینه که دست گرتیه این چابنره و سوزی که ظلمه بندستیه و استمکاریه یا مزن ریچا رزگاریه خلاصی پشمرگه هبون و برخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ دبه و نخل بیه بانگ لحوال این خود که ودمی
1: واه غلو بی جهره چدکلو مریچ اگوی نکاورن ام بگرم دلانکی

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تر در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر مانه بس افزور و رنجا گوش دست دجمن مدی.

0: سیلان تیار دار
1: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که اموزارو که می بخون
2: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
2: زلامو پیرک دو بینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه دیه از سر برنجی چه کن
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تدرک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
1: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره یعنی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
2: هم والله زی سر برنجه چیکم
1: ده سر برنجه چیکم ایک خوبی بیده دهر
2: ده چما آبید
1: همارت نخوه احوا چون بریش که ده
2: او ده چما آبید هر داکه وابی نیجم
1: والله ازانه کردم
2: ایم زیش انجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
1: ببردانات نزنارم دهر
3: یابانه هفدو بردین و نل هفخینن امریمش خودیره از امریش که وابینم
4: از به هلبستی دیاری پشمرگین قهرمان و هجا کو بسالا جگلی می بندس را بونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندکم روژلات چاین زاگروس منگور و دروژابا لباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمدی و متینا لهم بریوان جدرد کلن آگری موسیقان بهیبین باگوکو الگاز لگل واچیانا بونه هنرمند مهیبی و آرامی بونه سبر کشمارگه بهیبت انجای کنستان لسری چیان زفت کرنه فتح کرنه نه با حوز و نه توفان نه برف و باران تشت دوان کار ناکه لچیای کردستان بونه هنرمند پارامی هیویداری و بندواری هیگوان نام ده پاشلاوان ده کل مکتتون یان ده پیچن یان بقلون ده کشینن درامینن ده فکرن لپشتو ملی جک رخت و پنچر دی دلدا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبرد ده سر حاول او مل دهیجه او دیگه تالا دل دل دی تنگجه جه قهر و گره سالان او چافتی ریجام برده ده بستو نوالا دی بیرا خودی درامین یا زاروکین خوه و جنی یا جیران و گل و باجار یا کسی نواش برند او که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخنه و دست گرتیه نچابلره و سوزی او ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزن ریچارزگاریه خلاسی پشمرگه هبون و برخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه دنگ ده به و نخل بی بانگ لحوالی مخواده که ویدمی
5: واه غلو بی جهری چه دکلو مره چه دوی نکاورن ام بگرم دیلانه که

بله چیب کم دی دست دی اش منی خون خاری غداره وی آخ بله چیب کم دی دست دی اش

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو

بله چیکم به دست دی اش من خو خاری غداره و یاخ بله چیکم

پلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو.

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خود در خطن تره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارسی تا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سره تا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: زی سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها دهر
1: نجمع آبید
0: همار تو نخوه احوان چون بریش که ده
1: او دجمع آبید هر داکا وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش امجیت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیره از امریش که وابینیم

اخبلي چبكم دستيدي اج من اخو خاري غداري ويا اخ بلي چبكم.

نازه پوشن یه یخ شپالوش و خوجه باره ویلو ویلو.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب حید.

سرانه گوت مره سرحد زوزان زوزان سرن تنای گردن الی فنانی گردن قازای پوزه پچوکی فنانی نکرید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچی فنانی حمر قلمای تو سیر بکه ویسی بنگ سره ممکانه سور سپینه میورینه میناس

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری میدانه به توانو شده دا ببین تیلی میدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره میدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میه که بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ما تمام و هفت خوینه ما سرمالا بابه دبون تا دو عصر جبانا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ما تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حالو تمل دنيا لك چاوي مشور رحم خدي لجير لسمايل گتيا فنان جار اخو گريد ال قايده يقول زير فتنا ككل سي جرگه يتراب وشون يم ابدس تفدو بين زوزاني ما درباش زوزاني وي هيوي گمان امش خالق عالم رب جوري ميرد ميرا هي مراد بيدل جانو كه جامير را حاصل نك بو شبي فايده يا تو را به میل دست افدا بینی زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه فیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: بیم تو را به چه به خلق مال و حال و تمله دنیالی که چه به مجور رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنالی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشای پادشایه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخ دکم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي

هوا وز دمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانی من قبرارا شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تبقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنو اونجمه ده پرسنده بینه تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی ایمه تمام و حفت خوینه ایمه سرمالا بابه ده بون ته دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی ایمه تمام و دو تکت مر را مستانه کشته ده خازم قربی قاره نمرده میره خراب

تراب درد خلق مال حال و تملي دنيا لگي چاوي مشوري رحمه خذي لجيري لسماعي لنگيتي فنان جار اخو قريده لقايده يقول زير افكت نادكا كوسي جرگه يتراب بسوين يم افدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانوك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايده يه تو را به میل دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

0: مشترانه گویرو ای واره رو آوا مغربیم فرا بچه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهور رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنانی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزی آخدکم دمیرم جبوناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مرازه بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی آخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سی ماهوهای لگه تیه علی بچن قولوشن جرگه یا علی تیه آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی

0: بإذن تأهلي هذا شو اسمه بإذن تأهلي كيف أكرم بإذن تأهلي سليم داني بتوان الشديدة بإذن تأهلي دعم سر داران دار بتا بإذن تأهلي بريخت بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رش تاري بإذن تأهلي سوال أكرنا كردا بإذن تأهلي ترخينا ملدا بإذن تأهلي تيشر شاو ما خسر ذكرم بإذن تأهلي بشتاخم ذكرم بيجا قيزا شاو ذشالي بقرب خيلي هر سالی دا بردل کادر امی وشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزیبتو تکت من رامی سانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلی همی یک بین زراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانه اسه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه و ای و ای و ای ای و ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنگیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها دهر
1: دجما هبید
0: همار تو نخوه احوان چون بریش که ده
1: او دجما هبید هر داکا وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم جیش امجه تن از نارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبز نارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیره از امریش که وابینیم

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیویا مبین.

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور. ناوت سر رستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دند و دلوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه کراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نبسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نبسی.

سیدای رستا عبیم اگر دخواز بو هبین جیم قد ممکنه بکر بخون و بین آفران خوجی و هبیم جبوز خامقه بود دل بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواز ببیت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خواب پارزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک حالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکانبانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریر وی که فاش به وفقی تیران هر تن به مادی شاد و حیران بله سیدایم اشترا دیار بکن مزگینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا را مدی از دانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداره لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

به هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص هسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استرانی جوان

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب

0: از معلم خراب ای دل برا گردم وطیف وی نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از معلم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از معلم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشه یا تیج گلاب ای دختره بشنا زراب ویران از معلم خراب جاوان گوهل دین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از معلم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از معلم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کنرو تراب ویران از معلم خراب یا لیتنی کنرو وخار وی نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از معلم خراب بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از معلم خراب بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از معلم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از معلم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

شده دتایی دهاتم روی وان گردی دل وان رش ی خواشیرین زاروک شیار کرن باو برا کشتن خوشک دایک برن ناموسه şerefe resene şengal namuse peşeroje jiyane kurdistan ey gecu kurtinme ey lavanin kurd ey gele kurdistan

0: این گولیگا جمعش بان.
1: رنگ شرکو هر نشر اولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قازو قمری تم دناو ناکوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خون گوتیه ام هر نشر مانه بس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: عالم خراب. جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرن زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف ترش بس کسیا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بس کسیا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهراب بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: زي مالم خراب جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب تو بی قستا من دقوجی تو بی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم روجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله بله سون

0: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمشت نزنارم ای با هبید بره هر بینیس
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امریمش خدیره از امریش که وابینیم

نام یک نزگینی جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرست نتا جی دستورا جیانک نو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزیده بحث دیم جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچارکی گراسی بی بختیه کلاها زومی پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویرک خو جنوفا دیروکا جباکی کسانیا نتوکی در آفرینه جویش درادنیس.

سیدای رستا عبیم اگر دخواست و هبیم جیم قد ممکنه بیک و خون و بین آفران تنجیم و هبیم جبوز خامده بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت و ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما فو عدار

يك بعشق يكبت عاشقا يك يار بس قبلة دي يكبت قلوبا دلبرك دلدار بس من دبن دا زلفك دل دا بدست پير عشق لو دعشقي دا خبست احرام يك زنار بس طرح و طرز بون زنار و چليپا يك بيك لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا

وزی داکتم سری بر جوان دیارم وزی بسر کلا دلی خودم جور بوم بیساج خمان و کل

0: دل شادی هلا ور بکتی غان درده مگرانه ای برا برینا مکوره گوری تا بتن جرب و دلو میل اکو همجان دنگه تا یا پشتر جلی مونایی بکوره
1: سی هاو تا دنگ یک جس را بایه سبایه هاوی دیش دنگی خوشی ناد احل و رزایه هاوی سی سی عجبه ناشم عموک و گلایه لو را گود دنیت من عبوت مشوره
0: کاروان ما بابره کتی لیشب را شفاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دباری با حوزه چلا پکتی نمج هر چر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدان نمایه بدلیل من میدان جبو هرچو چقل

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم به خسر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحث کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیسی بویره که خو جنوه و بیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیسی.

سیدای رستاری اگر دخواست بو هبینجین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خاما خبو دل بود قد ممکنه او جچر خاله و لب دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک او قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پارزه ما فوقتا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری وی که فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

عالم خراب. ای دلبرا گردن لطیف، وی نازکا قامت الیف، قامت جی ریحانا خفیف، ویران ازیب عالم خراب.

0: البراق عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بجنا زراب ويران ازم معلم خراب جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم معلم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم معلم خراب جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران ازم معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران ازم معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران ازم معلم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران ازم معلم خراب صوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران ازم معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران ازم معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران ازم معلم خراب
1: Bəli. Bəli, son

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شورشک بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشیا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته گگاوا گلی ما اف گهدار کرن جهب بپرسن لود نابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوه احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرده که وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش ایم زیتن از نارم ای با هبه بره هر بینیش
0: ببرده نه تب از نارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلیه ده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رشن آمه فیده ها به سیر میکنه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخری که دوران آدو دنیایی نیزاده بیته هلی آمزلی مدرنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینید تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش وابه از ویز در دیده لی خراب ببینید تینی کندو ویش بینید قواد مرم ببینید تینی از شوشتم ویش بینید ببینید تینی شفن کرم ببینید تینی شره مدانه بر توان شدید ببینید تینی تو دینه خواب ده ویش بینید دامشتر داران داربست ببینید تینی بر خستم ببینید تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینید تینی داریم قبر رشو تاری ببینید تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شاده ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خومدا ذکرم بیقیدا شاده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزر کازلیم بوشتو یا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکلید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و داره تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند

قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کریم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کریم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله ام تمام و حد خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: تمرن ببيجن تهلي هذا شو اسمه ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم دانة بتوان شديدة ببيجن تهلي دعم سر داران دار بتا ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كذا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تي سر شاف ما خسر ذكرن ببيجن تهلي بستخم ذكرن بيجا قيزا شاف ذسالي بقرو بخيلي هر سالی دا برد کادری میوش تو از خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو برد لی ظالم ایشار هر سال همه تمام مزد تو تکت مرامی شانه کشته دخوا عزم وی نه پرسا تیلیام دکه دوی یک ابشار رنگی چطور تیلی تیلیام یک بن زراعه چه اف کل بس به تیل چپل دریج پرکه جناب قندیل گردن زراعه شد عیلی گذیه کل و بس می یه حرفونی مثل ما را باهه ته و تجمعان رامی شانه کی دانی آسیکر برد عیلی تصویر بکی شال حفشاله می تمام باز رامی شانه که جت دخوازم قاربی قاری مسکینی حرامی میره خراب داد در قاوری تو نهیلیم ما خای
1: حفشاله می تمام حرفونی مثل ما را باهه ته و تد و عزیز جبون رامی شانه کی کر برد عیلی گذیه حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خاله گره خاله گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

از معلم خراب ای دل برا گردم وطیف وی نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از معلم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از معلم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خاله گره خاله گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیگم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیگم
0: ده سر برنجه چیگم ایتا خوب بیده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکا وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمشت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: لابانه هفدو ببین و نلفخینن امره مش خدیره از امریش که وابینیم

0: Ασμή διέσαι να χωριστείσαι με όλη και μόνη κάνει όμισε με να κάνει κάνει. Ζάρι ζάρι γίνεται και με και με βρίτερε βρίτερε πάμε μόγουρε τσάμα. Να κανιά δεν λάβει σάρε τέτα στάζει που σούμε δεν είτε σε μαζίρι σούμε δεν σε μαζόρι. Με τη σέζερι με σέρε ρε καμρούν στην γέκε κορμάτια γέκε ατζέ με γέκε. Ελλάδα μου σου λέει σημείο να σου μείνει σε μια γκάζι, δεν τρίκα με τη γέκα πέντε ρόβε τσάβε και λαβρίς με τέλη τσάβε βρέζε πόρκα για να καμίλα. حب سالم تمام از هیچی رو عبدالله در ایمان باید تمام گلو ویس میگم نه دست خوابی دن آور رسولیا بسر خدا توان نده کم رامی شانه گل ده میگونی یا نه غی وحمدی لتر زید حاکمی شم نه داره بی لیه کرم کم لی عربه نزان مشید به ترز و ترز باقی را گودیم شم دا خیال ویس میگم درد کل بخیال و جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نمیستگم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم های درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کندی جینا آنو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران آدو دنیایی İzadem ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabutu dene Kavide hayya dünya hoşevabe از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کاوات مرم بیشون تینی از شوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توان شدید آب بیشون تینی تو دینه خود میشونی دام شدارانه دار بس آب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد آب بیشون تینی ترقی نام لب آب بیشون تینی تی سرشار ما خشان کرم بیشون تینی بشتا خمدا بکرم بیاتی در چار بشاری بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرین بوشتو یا خشانی

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سیر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنانو دارای تو را به خول زره هور بکوته پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقلشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند

دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سوال اکر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چار سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون ته دو عصر جبون را مستانه کی کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال و تمل دنیا لگی چاوی مجوری رحمه خودی لجیر لسیمای لنگی تی فنانی جار اخو گریده لقایده ی قول زیر رفت ناد که که وسی جرگه ی تراب بسونگم افدست افدو بین زوزانی ما درباس بی زوزانی وی هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میره دمیره هی مراد بیدر جانو که جامی را رحاصل نکبوش بی فایده ی تو را به میل دست افده بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تا یه

0: مغربیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شبا وزی آخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی آخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سی ماهوی لگه تیه علی بکن بولو کن جرگه علی تیه آی آی آی آی
2: آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی

0: Avaltım rümbü beynin tehli, adı şüştüm bü beynin tehli, kefen kırım bü beynin tehli, serim edane ve tavanı şedin abü beynin tehli. Daha meser darani darbe tabi beynin tehli, bir reyhısım bü beynin tehli, dani mekabra kabristani bü beynin tehli. Dani mekabra reşü tarih bü beynin tehli, suvala akırna kırda bü beynin tehli, terkhine meleda bü beynin tehli. Tiçer çave maha sardı kırım bü beynin tehli, pişte hamdada kırım bü beynin kıza çağırdı salih bu karu bü khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سال امی تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشتا دا خواه آزم اوی نپرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چطم تیلی تیلیامی اکب بنزراوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندی لگردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مصر مالا باوی تهبون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگیشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام حفتونی مصر مالا باوی تهبون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجیت باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایفه خوبی بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوا چون بریش که تا
1: او ده چما آبید؟ هر داکه وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش امجیت نزنارم ای بو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیر از امریش که وابینیم

0: دختره بش نظراب ویران از مالم خراب جوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی همه بکن.

ابینا دلی من رونیا چاوی من من بریا دکلی کس کوی سرو درامن

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزینده بحثتی جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارتی گراسی لی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی در آفرینه جویش درادنیس.

سیدای رستاقین اگر دخواست بو هبینجین قد ممکنه بیک بخون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه او جچرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک افقون ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پارزه ما فوقتا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری وی که فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامد یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا پشتمیر من علیب حیر